0: Kussa ja kuinka läkät?
1: Niin kuin jos olen.
0: Se on sä.
1: Kun on sai injon ne kuhään. Sapa kattoo kun on hain injon sadapit. Ja kun on mauna ang misteriosun juta sa adlao. Kun tierra del sur.
0: Pakyas. Apa siguro ko nga dito na kami at tuwi kayo na, Senyor Mitay?
1: Buang kapamantingali, Padre Verde?
0: Oh.
1: Wah, pamantingali ka mauli.
0: Dili ka usa ka say kaya trest. Busa nga numuto uman ko nimo. Nganli ko pisag usa.
1: Kahila si mong pariya ka.
0: Yubita ko tama sa ginawa, Senyor Mitay. Andam yun ako ka ng buhaton.
1: Hoy! Padre Verde nga ingrato, dili makamao nga mulingi ug utang ka bubuton.
0: Pastilan, mauaw kauntan yan ang ipanultin mo karon. Kamatuuran ni anak,